har gick till alla si tack och oktober 16 och så ni kan inte ha pinna så kunna te pinna så ti kunna te att se men pinna så kunna jag inte ha på mig att amna men jag lät dig leo ta min ingen nick pinna så kunna ha ting en lön nick oktober 20 var lång ni kan inte kunna gilla dig tack och dig leo jag kan jag att se vad det blir med amalan Nothing will be able to cut October 31, I'm a November 1, I'm a November 7, I'm a November, Baloney November 8. At the Pinasu, the dear Nakas, the Kitchen, the Sipakatako, to Anagosio. Man, I know Kabisatu Namas, you would jammy on Jamie, or Nakome to Nalaribuk, Ulak, soon at Rinaka, and I get the color at the Kenaka, or the Granny good Jolo, Yamigatali and it. Kaya na may ito yung nalakaw tayo ko na alap patuit. Kaupakan mo yung imigot ito lang may gata.

0: Hon lärkade sig bli sjuk och att de är pebbelade. Nu många har sannat dem. Nu när vi med polisen kopplar sig att det är lilla att du vill komma med pijaren nu när inåt sig ju mina angående illa och ligger ju mina och ni lilla att det ligger polisen kottit och alla att du inte har kogo och jag har när man angikar jag ju mot alla med mig och lär kopplar sig och sig och att du med när ni sig att du är angående mig icke har du mig där när ni är belär och jag och att du kan se ni inåt och ni lilla att du polisen kopplar sig att det är lilla att du vill komma med alla med att det ligger Ehalunne khatto bimila to takhiula khatumi Nuna bumita ko mana panna palle mata nuta me aula chilanami Nuna but namina chulalune anga khatigi ni to takhipinga sujok to to naulatun Nuna bumisi bulati jan main dan tamatuminga unika khanautu takko ngila mana ju panna palle to takhatuit Nuna buka bama kuti kusini atu ti takai pinga sujuk tu na pada kapa matoha kunun aula tawa tuning si bulati John May no kalau tu suligo pijat cak tahalang itu tamani 1.7 million square kilometer angin hatu ni kapa matoha kunun aula tawa tu Tai malu atah kau nuna bumbut aula tahu ngaku mana tu mana panna pale negalau tengen.
1: Ami hutia mang ne hulik pia kakap tuut kiheni kolang ni tuut maana mutiki tuu tamakua pianik tau hema ya realit kalo ango matcha akhluta pila ke yugu maana mutiki tuu
0: tang naila nuta alla biula tu tai mani ke yugu jagalo nga gaba matuka kunu ikhanai da tei tuli ikhanai da ha lama ta hamalu Tako e halunne kanai rakti ulelu te aadua me ungittu. Te malu anuna bunnila maanna uju gaba matohakkuut. Maliga juangin ni kimikkuun ni hattuit. Mein uhalauktu tamanna kajusitsia palleja gunnar ni amman. Ammalu tako panna tausi majuit maliga duat saujut. Titerassi maligirtuit ilagi jaulutin. Tako.